Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa shirika la viwanda vya anga la Torakie, yani TAI, linapanga kurusha Hursat-A, satelaiti yake ya kwanza ya uchunguzi wa dunia kwa kutumia picha za macho katikati ya mwaka 2027. Mkurugenzi mtendaji wa TAI, Mehmet Demirolu, amesema satelaiti hiyo itaweza kupiga picha zenye mwonekano wa chini ya mita moja na kufanya kazi katika mzunguko wa chini wa dunia. Amesema Hursat-A itakuwa mwanzo wa matumizi ya familia mpya ya satelaiti za Torakie zinazozalishwa kwa wingi. Pia, TAI inapanga kurusha Hursat-2 mnamo mwaka 2028 au 2029 kwa kutumia roketi ya Shimshek-1 inayotengenezwa na kampuni ya RocketSun. Hatua hiyo inalenga kuunganisha uwezo wa Torakie wa kutengeneza satelaiti na roketi za ndani. Demirolu amesema mfumo wa Hursat umeundwa kwa kutumia mifumo inayoweza kubadilishwa na kutumika tena ili kubeba vifaa mbalimbali vya kupiga picha na mawasiliano. TAI inalenga kuzalisha satelaiti hizo kwa kiwango kikubwa ili kupunguza gharama na kushindana na mikataba ya kimataifa. Kauli hizo zimetolewa kando ya mkutano wa 77 wa kimataifa wa wanaanga unaoendelea mjini Ankara. Na taarifa nyingine ni kutokea Umoja wa Mataifa ambayo inasema kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusitishwa kabisa kwa mapigano katika ukanda wa Gaza siku chache kabla ya kutimia kwa miaka mitatu tangu shambulizi la Oktoba 7. Katika taarifa rasmi, Guterres amesema sasa ni wakati wa makubaliano ya kusitisha mapigano kuwa ya kudumu, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kwa kiwango kikubwa na kuheshimu sheria za kimataifa. Guterres amesema kumbukumbu ya shambulizi hilo haipaswi kuwa maombolezo pekee, bali pia iwe kichocheo cha kujenga mustakabali tofauti ambako Waisraeli na Wapalestina wataweza kuishi pamoja kwa amani na usalama, huku haki, utu na matarajio yao yakiheshimiwa. Na taarifa nyingine.

Inasema kuwa shirika la afya duniani limeitaka Urusi kutoa taarifa za wazi kuhusu kifo cha mtaalamu wa maabara katika kituo cha utafiti wa tauni nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kushirikishwa kwa taarifa kwa wakati na kwa uwazi ni muhimu ili kufafanua taarifa zinazokinzana na kutathimini kwa usahihi hatari zinazoweza kujitokeza kwa afya ya umma. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema amepanga kulijadili swala hilo moja kwa moja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Taarifa kuhusu kifo hicho zinakinzana. Chombo huru cha habari cha Urusi cha People of Baikal kimeripoti kuwa mtaalamu huyo mwenye umri wa miaka 28 alipata taundi ya mapafu baada ya kudaiwa kuangusha chupa iliyokuwa na vimelea katika maabara mjini Irkutsk huko Siberia. Chombo hicho kimesema karibu watu 200 waliokutana naye waliwekwa karantini. Hata hivyo, maafisa wa Urusi wamekanusha taarifa hizo wakisema uchunguzi wa mwili haukuonyesha vimelea vinavyohusishwa na kazi yake. Tauni ya mapafu na ina hatari ya tauni na inaweza kusababisha kifo bila matibabu. Na taarifa nyingine nasema kuwa makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema Iran lazima ipunguze kwa kiasi kikubwa uwezo wake wa kurutubisha uranium ikiwa inataka kukidhi matakwa ya Marekani na kumaliza vita vya miezi 7 nchini humo. Marekani pia imesema kuwa bado haijafahamu kikamilifu namna Iran inavyofanya maamuzi kuhusu mazungumzo hayo. Vance amesema hakuna sababu kwa Iran kuwa na uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha 60% ikiwa haina nia ya kutengeneza silaha ya nyuklia. Amesema ikiwa Tehran inataka kuonyesha dhamira ya kutotengeneza silaha hiyo, inapaswa kuchukua hatua madhubuti kupunguza uwezo wake wa kurutubisha uranium. Vance amesema hatua hiyo itakuwa ishara muhimu ya dhamira ya Iran ya kutotengeneza silaha za nyuklia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Umoja wa Afrika umeanzisha taasisi ya kwanza ya bara hilo ya kutoa madaraja ya sifa ya mikopo, hatua ambayo inalenga kutoa njia mbadala kwa taasisi kubwa za kimataifa kama vile Moody's, S&P Global pamoja na Fitch. Taasisi hiyo inayoitwa Africa Credit Rating Agency ama AFCRA imezinduliwa nchini Mauritius baada ya karibu mwongo mmoja wa maandalizi. Viongozi wa Afrika waliidhinisha kuanzishwa kwake mwaka 2018. Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, AFCRA itatoa tathmini za mikopo kwa kuzingatia takwimu, utaalamu na uhalisia wa kiuchumi wa bara hilo huku ikifanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na serikali. Uzinduzi huo unafanyika wakati nchi za Afrika zikikabiliwa na gharama kubwa za kukopa na madeni yanayoongezeka. AU inasema gharama ya kuhudumia deni la nje la bara hilo ilipanda kutoka dola bilioni 61 mwaka 2010 hadi dola bilioni 163 mwaka 2024. Hata hivyo, AFCRA itakabiliwa na mtihani wa kuaminika kwake, hasa kwa wawekezaji iwapo ukadiriaji wake utatofautiana na ule wa taasisi kubwa za kimataifa. AU inatarajia taasisi hiyo kuongeza imani ya wawekezaji na kusaidia nchi za Afrika kupata masharti bora ya mikopo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa shirika la afya ulimwenguni limezitaka nchi duniani kutoweka vikwazo vya usafiri na biashara dhidi ya Kenya, Uganda na Jamhuri ya Kongo baada ya Kenya kuripoti kifo kinachohusishwa na ugonjwa wa Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus amesema shirika hilo linaendelea kusaidia nchi hizo tatu katika kukabiliana na kuenea kwa maambukizi ya Ebola. Kupita ukurasa wake wa X, Tedros amesema kuwa shirika hilo linatoa wito wa kuondolewa kwa vikwazo vyovyote dhidi ya nchi hizo, wakati shirika hilo likifuatilia kwa karibu hali ya maambukizi. Kwa mujibu wa Tedros, Kenya iliripoti kisa cha Ebola kwa raia wake aliyekuwa akiishi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
amesema mgonjwa huyo alianza kuugua akiwa nchini humo na baadaye baada kupata matibabu alisafiri kuelekea Nairobi kupitia Kampala nchini Uganda. Tedros amesema mgonjwa huyo alifariki dunia siku ya Jumatatu.

0: Tangu mwishoni mwa Septemba, wanafunzi wamekuwa wakizuia milango ya kuingia katika mamia ya shule za upili zinazohudumia vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 17. Wanafunzi hao wanalalamikia uhaba wa walimu, ratiba zenye msongamano, madarasa na majengo machakavu, pamoja na majengo yasiyokuwa na uwezo wa kukabiliana na ongezeko la joto. Na tumalizie nchini Marekani na taarifa inayosema kuwa seneta wa Marekani Jean Shaheen ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka kuhusu mwenendo wa balozi wa Marekani nchini Ugiriki Kimberly Ani Guifolie. Shaheen amesema kuna mtandao wa ushawishi wa makampuni na shughuli za kisiasa unaohusishwa na Athens ambao unahitaji kuchunguzwa. Katika barua rasmi aliyomtumia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kabla ziara yake nchini Ugiriki, Shaheen ameonya kuhusu kile alichokiita fursa isiyofaa kwa wafanyabiashara binafsi na watu wanaolipwa kushughulikia masuala ya kisiasa nchini humo kufikia ngazi za juu za kidiplomasia ya Marekani. Shaheen ni mwanachama wa ngazi ya juu wa kamati ya Seneti ya mahusiano ya kigeni. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели се Турски чишен广播 电台.
15: Инџа Анкара радио садае Турција.
16: Да Турција гаг радио да.
17: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
18: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
19: Овода Туркия Уни Радиоса.
20: Аич Радио Воча Туркия.
21: Говорит голос Туркия.
22: Эфирда Туркия Оваза.
23: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
24: Е Садай Туркия.
25: Аңлаватканыңа Туркия Оваза Радиосы.
26: Эдо Ифонитис Туркия.
27: Ovdi Radio Glas Türkiye.
28: Giderebi Amuriyet Türkiye.
29: İni adalah Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este es Radio Voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
33: Zboru wa glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
35: İt Türkiye Hangya Radio ya.
36: Oldu Radyo Blast Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
38: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Habari na karibu mpenzi msikilizaji. Katika safari yangu ya leo, niko na mwenzangu Bi Gunesh, tukiwa katika jiji la Bursa, ambalo ni moyo wa dola ya Ottoman, na pia mji wa hariri na kijani kibichi. Kuanzia sauti za dua zinazotanda chini ya kuba za msikiti mkubwa, hadi ua wa Koza Han unaonukia hariri, kutoka kwenye miteremko ya mlima Woluda, hadi kwenye barabara za mawe za Jumalikizik, mji huu ni kama utenzi unaounganisha historia, asili pamoja na ladha. Tulipowasili Bursa asubuhi na mapema, ukungu mwembamba uliokuwa umetanda juu ya

ya jiji ulianza kushuka kutoka kwenye miteremko ya mlima Woluda kuelekea kwenye tambarare. Hewa ilikuwa baridi, lakini jiji lilionekana kuwa na moyo wenye joto. Harufu tamu ya pide za tahini ilienea kutoka kwenye mikate iliyokuwa inaanza kuokwa mitaani, na wakati wafanyabiashara wakinyanyua vizimba vyao, sauti ya adhana ilisikika kutoka kwenye minara ya mbali. Wakati huo, kauli ya Bursa ya Kijani haikuwa tena rangi pekee, bali hali ya kiroho. Kituo chetu cha kwanza kilikuwa ni msikiti mkubwa uliojengwa na Yildirim Bayezid mwishoni mwa karne ya 14. Jengo hili la kifahari lenye kuba 20 lilionekana kama daraja la maombi lililojengwa kati ya mbingu na dunia. Tulipoingia uwani, sauti ya maji ilisikika kitiririka, mlio huo wa utulivu kutoka kwenye chemchem iliyo katikati uliungana na kimya cha asubuhi. Mwanga ulioakisiwa kwenye sakafu ya marumaru uliangaza uandishi wa kaligrafia ulio ndani, na kila moja ilionekana kama pumzi na dua tofauti. Kwenye kona moja neno Allah na kwenye kona nyingine neno Muhammad, kana kwamba kila herufi ilikuwa mapigo ya moyo yaliyoandikwa kwenye jiwe. Hata bila kuswali, mtu anahisi kana kwamba ameshiriki ibada kwa kutazama tu. Msikiti huu ulihisi kana kwamba haukujengwa kwa mawe bali kwa imani. Dua zilizowahi kusikika ndani ya kuta zake kwa karne nyingi bado zinaendelea kunongona. Karibu na msikiti huo, hazina nyingine iliyojificha chini ya kivuli cha miti ya mikaratusi ilikuwa ikitusubiri. Hazina hiyo ni kaburi la kijani. Kama jina lake linavyoeleza, lilikuwa jengo ambalo bluu na kijani vilicheza kwa maelewano kimya kimya. Lilijengwa mwaka 1421 kwa ajili ya Sultan Mehmed wa Kwanza. Kaburi hili bado linaonyesha ustadi wa mbunifu Haji Ivaz Pasha. Jua lilipoanza kuchomoza likiangaza vigae vyake, michoro kwenye kuta ilionekana kufufuka. Wakati huo, rangi ziliongea na kimya kikapata maana. Biguneshi akasema, hapa Bursa, hata rangi zinazungumza na historia. Bluu yake kutoka angani, kijani chake kutoka Uluda, hapa mtu anahisi wakati wa zamani na sasa ukiishi pamoja. Ili kufuatilia nyayo za historia kwa undani zaidi, tulitembelea makumbusho ya jiji la Bursa. Tulipoingia tu katika jengo la mawe lililoko katikati ya jiji, tulihisi kana kwamba tumefungua mlango wa wakati. Kwenye kuta zilining'inia picha za zamani za mji wa Bursa, na picha hizo zilionyesha magari ya farasi yakipita mitaani, wafanyabiashara wakiwa wamevaa kofia za fez, wanawake wakibeba maganda ya hariri mikononi mwao. Katika picha moja, familia ikienda kupumzika kwenye miteremko ya mlima Uluda. Katika picha nyingine, watoto wakicheza mbele ya lango la soko lililofunikwa. Kila picha ilikuwa ikinongona simulizi inayounganisha historia ya Bursa na maisha ya sasa. Kwenye kona moja, cherehani ya mbao ya kufuma kwa mikono ilikuwa imesimama kimya. Mwanga ulipoingia, nyuzi zake zilionekana kung'aa. Ilikuwa kana kwamba subira na juhudi za fundi aliyewahi kuitumia bado zinaning'inia kati ya nyuzi hizo. Ndani ya sanduku la maonyesho lililokuwa jirani, kulionekana vifaa vya zamani vya utengenezaji wa hariri, vikapu vya kukusanyia maganda na nyaraka za biashara. Makumbusho haya hayakusimulia tu historia, bali yalikuwa kibeba utambulisho, kazi pamoja na ustadi wa Bursa hadi katika wakati wa sasa. Baadaye tukaelekea kwenye makumbusho ya magari ya Anatolia ya Tofash. Mahali hapa, hapo awali palikuwa kiwanda cha hariri, lakini leo panasimulia hadithi ya mwendo na uhandisi. Kuta za kiwanda hiki zimekarabatiwa, lakini roho ya mawe yake bado imehifadhiwa. Tulipoingia, harufu ya chuma, mafuta na historia ilijaa hewani. Upande mmoja kulikuwa na magari ya mikokoteni yenye magurudumu ya mbao, na upande mwingine magari ya zamani yanayong'aa.

Katika safari hii, kutoka mikokoteni ya farasi hadi magari ya kisasa, alama za kazi ya mikono ya binadamu zilijitokeza hatua kwa hatua mbele yetu. Kwenye mstari unaounganisha uvumbuzi wa kwanza wa gurudumu hadi injini ya kisasa, ilikuwa rahisi kuona maendeleo ya jamii na mabadiliko ya nyakati. Tukipita katika mitaa iliyoguswa na historia, tukafika kwenye moyo wa Hariri. Mbele yetu inasimama nyumba ya wasafiri ya Kozahan, ikiwa imelindwa na kivuli cha miti ya mikaratusi ya karne nyingi, ikipinga mwendo wa muda. Jengo hili, lililojengwa na Bayezid wa pili mwishoni mwa karne ya 15, limekuwa kituo cha mapumziko kwa wafanyabiashara wa Hariri, wafanyabiashara na wapita njia kwa karne nyingi. Tulipoingia tu kupitia lango kuu, upepo wa baridi kutoka kati ya kuta za mawe ulitupiga usoni kama pumzi ya kale. Mwanga uliopenya kupitia matao ya juu uliunda vivuli laini juu ya sakafu ya marumaru iliyouani. Upande mmoja, mvuka ulipanda kutoka kwenye vibanda vya chai, upande mwingine, minong'ono ikitoka miongoni mwa vibanda vya Hariri. Na yote yakaunda mandhari tulivu ya kimya lakini iliyo hai. Tulikaa mezani. Bigunesh alikuwa kimya, ni wazi kwamba mandhari ya hapa yalikuwa yamemteka hisia. Chai zetu zikaletwa, harufu ya historia ikipaa kutoka kwenye glasi zenye kiuno chembamba zilizokuwa zikitoa mvuke. Kando yetu kulikuwa na watalii wa ndani na wa kigeni, wafanyabiashara pamoja na vijana waliokuwa wakipiga picha. Lakini sauti za wote zilikuwa za upole, kana kwamba walikuwa wakionyesha heshima kwa kuta za jengo hili. Kwenye vyumba vya duara vya ghorofa mbili vilivyozunguka ua wa ndani, rangi 1000 za Hariri zilikuwa zimepangwa. Njano ya dhahabu, kijani ya zumaridi, buluu na kadhalika, kila rangi ilionekana kusimulia hadithi yake. Mwanamke mmoja kwenye kibanda alikuwa akifungua uzi mwembamba kwa ustadi mikononi mwake. Ndani ya harakati ile nyepesi kulionekana uvumilivu, ustadi na urithi wa jadi. Kwa kila mtikisiko wa mkono wake, juhudi za karne nyingi zilikuwa zikifumwa upya. Hapa Bursa, Hariri si kitambaa tu, ni mpigo wa moyo wa jiji hili. Karne nyingi zilizopita, misafara ya Hariri kutoka China ilisimama katika ua huu. Hapa ndipo lugha ya biashara, urafiki na utamaduni ilifumwa. Alisema hayo Bigunesh huku akinywa chai yake kwa utulivu. Na kweli, hata mawe ya Kozahan yalionekana kuwa na mng'aro laini kana kwamba yamefunikwa kwa Hariri. Tuliondoka katikati ya jiji na kuelekea kwenye miteremko ya mlima Uluda. Barabara zilizozungukwa na miti ya mikochi zilionekana kutualika katika utulivu. Sauti ya vijito vilivyokuwa vikitiririka kutoka milimani na upepo baridi wa mlima ulijaa hewani. Kwa kila pumzi tuliyovuta, tulihisi pumzi ya asili. Baada safari fupi, tukafika katika kijiji cha Jumalikizik. Kwa nyumba zake zenye rangi ya ngavu na madirisha ya mbao yanayojitokeza, barabara za mawe na madirisha ya buluu, hapa muda ulionekana kusonga taratibu. Tulipopita karibu na tanuri, harufu tamu ya visheti vilivyokaangwa ilienea kila upande. Mzee mmoja wa kijijini alitupungia mkono kwa tabasamu. Akasema, "Mngependa mpate visheti kidogo?" Wakati huo, ndipo nilielewa kuwa katika Anatolia, wakati mwingine ukarimu hupatikana katika salamu na wakati mwingine katika sahani ya chakula. Mawe, rangi na harufu ya Jumalikizik vyote vilionekana kumkumbusha mtu sehemu ya utoto wake. Jioni ilipowadia na taa za jiji zilianza kung'aa, harufu tamu ya siagi ilianza kuenea mitaani. Hatuwezi kuondoka bila kuonja kebab.

Club maarufu ya Iskender ambayo ni fahari ya jiji hili. Vipande vyembamba vya nyama ya doner huwekwa juu ya mikate ya pita iliyokaangwa na kisha humwagiwa siagi moto na mchuzi wa nyanya na hutolewa pamoja na mtindi pembeni. Mlo huu unaotolewa kwenye sahani ya shaba ulifuta kabisa uchovu wa siku nzima. Pembeni yake, ayran yenye povu ikifuatiwa na tunda la mikochi lililochemshwa kwenye sukari. Ladha tamu ya chumvi ya busa ilikuwa ya kifahari. Kama ilivyo jiji lenyewe, ni rahisi lakini lisilosahaulika. Mpenzi msikilizaji, Bursa, jiji la kijani, historia, hariri na juhudi. Kuanzia dua zinazotanda chini ya kuba za msikiti mkubwa hadi kwenye kuta za mawe za Kozahan. Kutoka upepo wa Uluda hadi asubuhi tulivu ya Juma Likizek. Kila hatua hubeba simulizi yake. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Tukutane tena katika kituo kinachofuata. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.